vanlige residents i studio. Vi har DJ Langjente, DJ Swingmar og DJ Canada Goose. Kanalen er Radio Rakel. Frekvensen er 99,3. Vi skal spille 3 timer for dere. Alskens merkelige greier. Herifra den siste plata til Rosa Terenzi, Modern Bliss. Ah, dritbra skive.

du gjerne sende en shoutout til Livi og Astrid. Ring dem hvis

Ich bin der Neue.

da vi straks ferdige her for I kveld I danskbastant hvertfall ja, håper dere liker det I dag har vi bare spilt litt plate fra Kimmel Vi DJ Swingmar, DJ Langjente og meg selv, DJ Camdeckers Hvis du har tid og mulighet, så stikk innom mer I morgen

0: Tanje.
1: Jonas Kittelsen. Du 26 år, og du student, men bruker masse tid på å reise rundt i verden og aksjonere og på en måte forsøke å endre noe. Hva det du forsøker å gå inn I, Jonas?
2: Vi står I en eskalerende eksistensiell krise som knytter seg til klima og natur, men også til vår kultur, våre forståelsesformer, og ja, hvordan vi relaterer oss til alt som rundt oss. Og å være ung, og forstå, virkelig kroppsliggjøre hva vi står overfor, en voldsom påkjenning. Men den jo også ufattelig interessant og skapende og bevegende. Så det på en måte, det gjør at man føler seg levende og skapende og utrolig mye mening. Og når man først der, at man ser at man også har fått en posisjon der man kan snakke og stå opp for rettferdighet, så det jo mye press, men det også en ja, utrolig nysgjerrighet da. Og kjærlighet til det man glad I og det vi har, og det vi skal beskytte. Som gjør at man blir skapende I verden og prøver å finne innganger. Og finne innganger til hvordan man kan få ulike kvantesprang I bevissthet og I transformasjon. Så det jo der på en måte man kommer inn og så prøver man å bevege seg I de landskapene og forstå hvilke lag man skal jobbe innenfor og hvor man skal gå inn og det er det mest krevende jeg har vært borte I noen gang det mye, mye vanskeligere enn å levere toppresultater på eksamen for å si det sånn men det der man står da som ståstedet og så prøver man å være aktiv og skapende I fra det ståstedet.
1: Og I det ståstedet ditt så har du jo nesten på en måte fått et forsprang ved å altså jeg kjenner jo faren din Erling Kittelsen som jeg har vært her en veldig produktiv forfatter og var jo med I Alt-aksjonen og vært aktivist og veldig bevisst de utfordringer som samfunnet også oppe I og var det sånn at det sånn at, at du har liksom støtteapparatet bak deg og folk som heier og ja, hva betyr det?
2: Ja, en helt fantastisk familie pappa en stor tenker og intellektuell og mytologisk men jeg også en helt enorm mamma som kunstner og ja, som kanskje det mest interessante menneske jeg har møtt så jeg jo oppvokst litt I kaos og med disse litt særingene midt på Grønland da jeg var eneste etnisk norske ofte på skolen min da jeg ble født opp midt I verden med de to og Walid al-Kubaisi og en rekke andre som gitt meg en ballast da, til å virkelig se mennesker og tenke og kanskje gjøre meg mottakelig for det som utenfor en selv og den nøden som finnes andre steder ved å vokse opp med mange som har krigserfaringer og traumer Og det har nok gjort at jeg har fått et fantastisk springbrett der jeg har verdens vakreste mennesker rundt meg. Men også tør å kaste meg ut I kaos, dra til Kina et år alene, dra til kullgruver I Tyskland og bli sparket ned av politi eller på toppmøtene og FN-toppmøter og være I alle typer rom da. både det helt oppe og helt grasrot og I det helt elitistiske og teknologiske og I det helt kulturelle og spirituelle.
1: Kulturelle og spirituelle. Og helt fysiske. Jeg gikk vel omtrent 5 meter utenfor deg da du satt inne I sånn svarte Maria I Akersgata. For da hadde du vel vært inne på olje og energi I det departementet. Hva det som... Altså dette... Kaoset her, hva slags kaos, altså hvordan skal vi manøvrere det som ligger foran oss nå, det må jo være noe nytt.
2: Mm.
1: Vi kan ikke gå og gjenta det som har vært, og det uro, og det bekymringer, og vi ser at artsmangfold, altså alt... Mens jeg da, som født på hele slutten av 60-tallet, da var det liksom optimisme, liksom, kom igjen, alt mulig. Man ble liksom båret fram også som jente, ikke sant? Det var noe nytt, altså alt var liksom lyst på en måte, bortsett fra at vi hadde en atomtrussel liksom, når vi vokste opp. Men det var den der, den lettheten da, som har ført til at... Jeg vet ikke om vi har vært blinde for å se, I hvert fall ikke sett godt nok, hva det vi har vært midt oppi utviklet seg til, og hvordan liksom, det har kommet så langt at vi ikke helt vet hvordan vi skal snu, og hvordan vi skal klare å bygge opp igjen. Hva tenker du om det kaoset?
2: Mm. Vi lever I et samfunn der økonomisk tenkning dominerer alle våre samfunnsplan. Og det viktig å forstå, fordi det gjør at vi ser på naturen som instrumentelt, det dødt, vi må forstå det, rubrikere det, overvåke det. Det banalt. Men det vårt kosmos. Det viktig å forstå. Og en annen viktig del av vårt samfunn vårt kontrollbehov. Vi vil holde kaos ute. Kaos skal ikke komme inn, ikke sant? Vi skal, barna kan ikke leke I trærne, de må ha puter så de ikke faller ned. Vi må ha alle mulige sikringer. Vi må ruste opp 10 ganger Russlands og enda mer for å være trygge. Og det betyr da at vi prøver, altså det et av vårt fremste samfunnsprosjekt å holde kaos ute av vårt eksisterende kosmos. Men det jo nettopp kaos, når det kommer inn, at skapelsen skjer. Det at som utfordrer vårt kontrollbehov, og skaper nye rom, og skaper nye dynamikker. Og grunnen for at jeg har gått inn I aktivismen, og ikke politikken, fordi at dagens politiske handlingsrom, ikke I stand til å gi meg, ikke I stand til å ivareta mine og alle de rundt meg sine grunnleggende livsvilkår. Så min aktivisme handler om å skape et nytt politisk handlingsrom som I stand til å ivareta fremtidige livsvilkår. Og skal I stand til rettferdighet og overordnede menneskerettigheter og naturrettigheter. Og da må man på et vis bryte ned den økonomiske tenkningen og erstatte den på alle samfunnsplan med en eller annen form for økologisk tenkning som inngår I at der man faktisk forstår at naturen vårt immunforsvar og nå kloden innmari syk men det naturen som holder oss oppe og vi må bygge opp naturen for alt den verdt fordi sjokkene som kommer Altså, vi må ha så sterkt immunforsvar fordi inntrengerne som kommer forbi vår fattigende så da ser du linken altså, mellom klimatur vi må øyeblikkelig stoppe utfasing av alle fossile brensler og vi må styrke naturen og det kan vi bare gjøre med en dypere kulturell, politisk, økonomisk transformasjon og det, den dypheten handler om å gå bort fra vårt eksisterende kosmos som bygger på kontroll og økonomisk tenkning, og over til økologisk tenkning som faktisk ser forbindelseslinjer, ser natur som vårt immunforsvar, og som bygger på rettferdighet. Så det utgangspunktet. Og så jo spørsmålet da, hvordan kom man dit? Og det, det et enda mer komplekst spørsmål, kanskje.
1: Ja. Men gå gjerne dit. Hva ser du? Hva ser du for deg?
2: Ja. For det første så må vi jo endre alle våre samfunnssystem. Vi må endre hvordan vi lærer våre barn. Jeg husker i sjette klasse så hadde jeg min første naturfagstime, og jeg var spent og skulle slå opp i boka. Og på første side så var det Carl von Linné, altså personen som klassifiserte alle arter. Så det første jeg lærte om hva naturen er at vi kan klassifisere dem og putte det i en boks. Og så er det naturfag. Ikke det samiske forståelsen. Der erfaringen, der nærheten, der noe hellig. Ikke sant? Tenk deg hvis vi lagde et utdanningssystem der det ikke bare handlet om det, fordi naturvitenskapen har gitt oss masse, ikke sant? Så det handler ikke om det, men det handler om å faktisk forstå hvor inadekvat dagens systemer er. Og det bare samfunnssystemet, det rettssystemet. Det har ingen rettsvern. Politisk systemet, det snakker bare om 1,5 og 5 grader og lager, altså FN-forhandlinger, handler om å bygge systemer der man kan telle på en måte som favoriserer de landene med mest makt. Så man teller med noe og teller ikke med annet, så det blir et matteregnestykke. Det derfor Greta sier det bla bla bla. Fordi det ikke reell ønske om å endre seg. Så på en måte, du har 15-20 samfunnssystemer hvor disse skiftene må komme. Men så kan man ikke bare si at det systemene som endrer seg, fordi da skaper man en slags superstruktur der man sier at systemet noe annet enn oss. Men det jo vi som utgjør systemene. Så det jo nettopp mellom det individuelle og det systemiske, så det mange... Det henger jo, jo det samme. Så det handler jo også om sant, personlig transformasjon. Hvordan tenker vi om håp? Hvordan tenker vi om hva med økosorg og det vi mister? Hvordan forholder vi oss til? Hvordan blir det en skapende kraft? Hva det som gir oss mening og lykke? Er det faktisk konsum? Er det å være ulydig mot de fortellingene som vårt samfunn forteller oss at vi skal tro på? Og her kommer ulydigheten inn. Ikke sant? Ulydighet handler ikke bare om å gjøre seg ulydighet. Det handler om å være ulydig mot alle de dominerende tenkningene og praksisene som vi blir matet inn med, og så si at det der funker ikke, og så lage noe nytt. Og det handler også om å få en ny tidsforståelse, ikke sant? Og ikke hele tiden gå i det som bare er her og nå, og på mobil, men få en større tyngde. Og så handler det om å være ulydig mot de sosiale relasjonene, at nei, det faktisk ikke status, eller den litt høyere lønn, som er det jeg bryr meg om. Det faktisk noe mye mer viktig. Det relasjonene våre. I første rekke, det opplevelser, det å se andres takknemlighet og kjærlighet. Og det kan høres veldig pompøst ut, men det veldig reelt når du opplever det. Og det mye vakrere. Og i dette så skjer det en skapelsesprosess, der du blir mye mer mottakelig og forståelsesfull for hva som på vei til å se. Og da det jo et enormt behov som kommer opp der, hva kan du gjøre? Og da kan man si du kan gjøre ditt og datt, ikke sant? Du skal spise mindre kjøtt, og du skal fly, og det viktig det. For når man gjør det, for når man liksom praktiserer det, så det en praksis. Så da begynner du å identifisere deg med at jeg på riktig side av historien, jeg en del av dette, så det et viktig springbrett. Men samtidig så det jo ikke det, så skjønner du raskt hvis du går litt lenger, at det her jo ikke dette som gjør den store forskjellen, det systemisk. Og det først da du har det åpne blikket, ok, hvor skal jeg gå? Og det da det blir interessant. Fordi det da du virkelig må se etter, ok, hva det jeg står i. Hva det jeg har av verdi? Hvem det jeg kjenner? Hvilken kunnskap og innsikt sitter jeg på? Og hvilke fortellinger, hvilke mennesker det jeg snakker godt til? Jeg snakker ikke godt til alle. Ikke sant? Jeg snakker godt til kanskje mange, men ikke til industriarbeideren på Vestlandet. For de interesserer meg ikke med meg. Og da må man finne sin rolle. Og da gjelder det ikke bare sånn ja, jeg skal gjøre litt den onsdag ettermiddagen. Da må man faktisk se at det eksistensielt, og det vår største krise, og det ingenting du kommer til å være mer takknemlig for og stolt av, for at du gjorde det om 30 år, hvis du nå gjør noe, og følger den kraften, drivkraften. Og da kan det være aktivisme. Ikke sant? Det kan være å finne et fellesskap og se og bygge masse bevegelse. Det kan være å gå inn i det politiske og virkelig liksom i hele deg se at vite hvor du står med dine verdier. Det kan være, men det kan også være å jobbe med ikke sant, feminisme og andre rettferdighetskamper som er helt som inngår i hverandre. Så det på en måte, man kan ikke si arrestere deg, og så blir det ting. Men så det jo også det med, ikke sant, hvorfor gikk jeg inn i drivet med sivil lydighet? Det fordi det ikke noe mer kraftfullt i et demokrati når massebevegelse trekker tilbake sitt samtykke og sier dette her ikke et samfunn jeg aksepterer. Det det sivil lydighet handler om. Det handler om at samfunnet går sin vante gang til en liten andel sier nei. Og da danner man og hvis man store nok så kan ikke det ignoreres hverken moralsk, økonomisk eller politisk av våre ledende og da får du nettopp det kontrollbehovet jeg snakket om du får kaoselementene inn og da i det så skaper man en helt nye spilleregler, sånn som på Fosen for eksempel ikke sant? Man skapte et annet handlingsrom politisk handlingsrom nå, på de 8 dagene klarte man mer enn på de første 500 og hvis man klarer, men da var vi 100, vi var ikke mer, ikke sant, vi var ja, 80, hva hvis man 10.000, og da faktisk også blokkerer, ikke bare, ikke i nærmest blokkerer, men som sier at litt i veien og litt forstyrrende, fordi vi har jo hatt 30.000 utenfor Stortinget med Fridays for Future i 2019, men hvis du der en fredag, så kan alle gå hjem, og så, da kan de ignorere deg. Men du må være over tid, og du må gjøre at det her liksom folkelig også. Og da setter man i gang krefter, som det sterkeste virkemiddel vi har innenfor demokratiet. Og det de kreftene vi må søke for å akselerere transformasjonen. For jeg enig om at de kommer. Spørsmålet ikke om de kommer, men når. Ja.
1: Transformasjon. Kanskje det også på et vis er at det handler om en transformasjon inn i det humane også, for det jo sånn det med å være menneske, og så har vi jo levd i dette samfunnet som har satt menneske overalt, men kanskje det handler også om at vi ikke har satt menneske overalt. For menneske kanskje ikke klarer å leve helt ifred med seg selv, og hvis du klarer å lage prosesser der menneske kan virkelig komme inn i en sånn dyp selverkjennelse, en slags fred med seg selv, så vil du vel kanskje også da få en fred med alt som rundt, og hvis du klarer å få en slags sånn, en sånn, det bare slår meg at det kan handle om egenkjærlighet. På et vis.
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Det litt sånn, ikke sant, jeg veldig glad i å spise sunt og trene og de tingene, det, å få nok søvn og det høres jo, han sånn som sunn og skal ha sommerkroppen og sånne ting. Men det handler ikke om det. Det handler om at jeg så glad i kroppen min, at jeg ønsker å gi den pleie.
1: Og da det ikke vold?
2: Da det ikke vold, men det også den følelsen av at kroppen min ikke nødvendigvis heldig, men den noe jeg vil ta vare på og er glad i. Og når jeg relaterer seg meg selv til kroppen sånn, så blir jo det symptomatisk for hvordan jeg relaterer meg til alt rundt meg.
1: Ja, det det. Og i det, jeg har vært så opptatt av det i vinter, en dansk teolog og filosof, Løkstrup, som har en sånn fundamental fordring, som gjelder, altså i hvert møte med et annet menneske, så holder du noe av det andre mennesket i din hånd. Og da kommer jo den der nestekjærligheten, ikke sant? At du ser, og at du holder hvert møte med natur, hvert møte med en blomst, med tre, så holder du noe av det treet. Men det er også det at den andre må jo holde deg tilbake. Så kanskje vi kommer, og naturen vil alltid holde oss, hvis det er mulig, hvis den kan være sterk, men vi mennesker klarer ikke alltid å holde hverandre. Men hvis vi kan ha liksom en bevissthet rundt at vi har en verdi, og den andre har en verdi, det andre, det som er rundt oss, har en verdi som må holdes, at vi må holde hverandre. Og liksom å hele tiden ha det på en måte med oss når vi er i verden.
2: Og i det, forutsetningen for det du sier der, er jo at naturen er en forutsetning for alt jeg er glad i. Ikke sant? Du kan snakke om mat må vi ha, vann må vi ha, luft må vi ha. Men også vi ønsker et fungerende samfunn. Over 50% av økonomien vår globalt er direkte avhengig av naturen. Tilliten i samfunnet. Og nå forstår vi jo natur som noe der borte, som vi kan, som holder oss, som gjør at vi kan kjøpe ting, og at vi blir litt rikere. Men i det øyeblikket du ser naturen, at du er faktisk det som gjør at jeg kan holde på det alt jeg er glad i, og holde på oss relasjoner, og holde livet i samfunnet, så får du en helt annen respekt. Og det er jo sånn det faktuelt er. Men vi har løsrevet sånn, ikke sant, på grunn av industriell revolusjon og moderniteten og så videre.
1: Brutt.
2: Så spørsmålet er jo hvordan vi, altså faktualitet er at noe bare er feil, altså det er ikke sånn det er. Så det handler ikke om å finne opp noe nytt, men det handler om å fortelle om hvordan ting er, og skape nye fortellinger om det, og det er mye vanskeligere enn man skulle tro på grunn av markedskreftene,
1: ja,
2: som ønsker å selge deg ting.
1: Ja.
2: Og kulturen, ja.
1: Ja, jeg bare, siden du var inne på tillit, tenker jeg, lurer jeg på om det også handler da om mistillit, og det med å ikke sette noe utenfor oss selv, og ha liksom mistillit til prosessene. Det er akkurat som om det er også som om jeg opplever at en del tenker at nei, men det er ikke noe jeg kan gjøre. Disse valgene, dette må bare bli slik. Jeg har ikke tillit til at det kan skje en endring. Og at vi ikke har tillit til kanskje politiske beslutninger. Vi har ikke tillit til, altså fra å være det der samfunnet som har liksom fått et navn, altså blitt kalt liksom at vi er så tillitsfulle, det norske trygge samfunnet, så tror jeg nesten det er motsatt. At det er et samfunn uten tillit, der man kan, ja, den etikken da, der man setter noe utenfor seg selv, høyere enn seg selv, der man er forsiktig og varsom, og hele tiden vil forsøke å møte andre i tillit, og alt i tillit. Det virker som at det er ikke det som er normen. Og da kan vi ikke snakke om et tillitssamfunn.
2: Nei. Jeg pleier å gjøre et skille mellom mistillit og ingen tillit. Når det kommer til demokratiet vårt. For jeg er ikke mistillit til demokratiet, i den forstand at jeg prøver å si at vi skal ikke ha tillit til det. Men jeg har ikke tillit til dagens politiske system, fordi det ikke evner å overbevise meg om at det klarer å ivareta mine grunnleggende fundamentale livsbetingelser og rettigheter. Og i det øyeblikket de viser at jeg i stand til å gjøre det, så skal jeg dra land og land rundt og fortelle at vi bør ha tillit til det politiske systemet. Men liksom slik er det ikke da, og da er det på en måte når jeg føler at jeg ikke kan stå med begge beina og si at dere klarer å ivareta mine grunnleggende livsbetingelser og rettigheter, så mener det min plikt å gjøre det jeg kan for å prøve å endre på de systemene så at vi får nye systemer som er det.
1: Wow. Men om dette faktisk er noe som er oppe på et internasjonalt nivå, og det faktisk snakkes om at man må skape på en måte en ny type innsikt eller en ny innstilling, er vi på riktig vei da?
2: Det det ikke noe tvil om, at det et gryende kraft i retning av at vi må skape noe nytt. Samtidig står det også veldig sterkt at vi ikke nødvendigvis bare skal skape ny innsikt, men også kanskje se tilbake til den innsikten vi hadde. Og da tenker jeg jo hovedsak på urfolkskunnskap, men også lokal, altså local communities, det man kaller i FN, der man sier at de som bor på bakken, at de sitter på veldig mye innsikt og kunnskap, og det de som må være senter, det de som må være rundt bordet, forhandlingsbordet, og det de som må være helt sentrale i utviklingen av nye policies, da. Fordi det ja.
1: Og der jobbes det jo med nett, ikke sant? Det jo nettverk. Det en utfordring der, at vi har kommet, at vi ikke helt ferdig med en forsonings- og helingsprosess sånn at det på en måte en anerkjennelse av alle de overgrep og alt som har vært må få mer plass først. Eller kan vi, sånn som denne festivalen har vært et slags forsøk på å se på et urfolksuttrykk og tanker rundt det hellige i naturen som nettopp den styrken og det bidraget som man kan komme med på andre siden av å ha anerkjent sår, smerte, men på en måte rett inn i den der helingsprosessen som må komme på andre siden. Er det håp for den?
2: Det ikke noe tvil om at den styrken og innsikten må få en sentral plass fremover. Og det håp for den.
1: Ja.
2: Men den beste måten å løfte den frem også å erkjenne mye av det som altså, å lese forsoningsrapporten jo bare grusomt. Og hvis man faktisk skal ha en ærlig samtale, så er det samtale om hvordan man den innsikten skal komme fram og løftes fram, så må man faktisk starte ved å sette seg inn i hva de kroppslige erfaringene som det samiske har. Du kan ikke bare si noe, stå på din høye hest og si ja, nå skal vi ta inn det. For de har noe, ikke sant, det epistemisk kolonialisme, der du står og sier ja, vi må ta inn det, og så lytter du det, og så forkaster du det. Nei, det nettopp det vi må gå inn i forsoningen. Vi må gå inn i den nøden, for å forstå nettopp den innsikten vi sitter på. Og det derfor på en måte Fosen også et så viktig eksempel for at den forsoningen skal komme.
1: Ja, og at kanskje det å løfte opp og anerkjenne at vi alle har en plikt til å gjøre det, og at gjennom det kan vi kanskje lindre noe av den smerten som må ligge der. Det det jeg tenker. Og som du ser hos urfolk globalt, da. Etter alle overgrepene, sånn at de faktisk føler seg fri, eller frie, og at vi kan bruke fokuset på de skattene som ligger der, og ikke smerten som bak oss, på et vis, da. Eller på en måte komme videre og...
2: Jeg tror også det ligger mye visdom i smerten. Så det skal vi ikke glemme. Men vi må forstå kulturen med å situate yourself, altså gå inn i rota i hva de står i, og prøve å komme nær det på mange måter.
1: Ja, for vi må jo bygge tillit. Ja. I samfunnet må man bygge tillit sånn at man blir en partner, vi blir et fellesskap. Som alle kan stole på. Ja.
2: Og sånn det ikke i dag.
1: Nei. Så det må bygges. Ja. Ja, da har vi en jobb. Da har du en jobb foran deg, Jonas.
2: Vi har alle en jobb foran oss.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
1: Ja, og nå du på vei til Berlin.
2: Nå vei til Berlin.
1: Og det har noe med dette å gjøre?
2: Ikke direkte.
1: Nei.
2: Jeg skal møte Louisa Neubauer.
1: Ja.
2: Kanskje den fremste klimaaktivisten i verden etter Greta.
1: Da har det jo direkte med det å gjøre.
2: Ja, så vi skal snakke strategi om hvordan klimabevegelsen bevege seg fremover.
1: Hvordan blir bevegelsen fremover? Hva er det viktigste du vil bringe fram der? Nei. Hvor må det gå, tenker du?
2: Nei, der blir det, jeg har ikke møtt henne før, så det blir å bli kjent med hverandre og snakke om den tyske og norske konteksten.
1: Ja.
2: Vi antar også å snakke en del retorikk og snakke en del se hvilke refleksjoner som kommer opp og gå inn i liksom hvilke konfliktlinjer, hvilke saker mobiliserer, hvordan skal man tenke strategisk innenfor de ulike rollene, ikke sant? Hun snakker om Obama og Paven liksom, så hva hun sier er kanskje forskjellig fra hva en XR sier, men det kan være like mye viktig at vi sier hvert vårt på hver måte, og forstå den dialogen der. Og selvfølgelig forstå hvordan vi kan styrke hverandre. I Norge så snakker man jo om at vi er i solidaritet med Europa ved å investere mer i olje og gass. Og det er jo helt absurd når vi vet at den produksjonen ikke starter før om 10 år. Da skal jo Tyskland ha sagt at de ikke skal importere noe mer fossilt. Så hvordan kan vi for eksempel lage kampanjer og konfrontere fossiløkonomien på den måten.
1: Ja.
2: Og også hvordan snakker man om klimarettsferdighet og urfolk i en vestlig privilegiert kontekst? Hvordan tenker hun rundt det? Hva slags type, hva er det som gir gjenklang? Hva har fungert? Hvordan organiserer de seg? Det er noe å snakke om.
1: Og da er det nettopp dette med dialogen og anerkjennelsen. Og det å skape i nå, et nå.
2: Ja, og så skal jeg til Ungarn for å møte på aktivistcamp. Og jeg møter 30-40 aktivister fra hele verden. Der vi skal snakke om, spesielt fossilindustrien, hvordan vi skal konfrontere den. Så det blir en innholdsrik uke.
1: Det er bra. Lykke til, Jonas.
2: Tusen takk.
1: Takk.

Play Me Lonesome med Malin Pettersen startet vi denne onsdagen med i august. Det 19. august. Og litt vanlig sending må vi jo ha, men jeg har ganske mye å melde fra Oslo Jazzfestival. Så vi tar et par vanlige låter, holdt jeg på å si, for å tune oss inn på det. Med Girls in Airports og Halvsirkel. Vi tar to på rappen. Vi tar Okt 1 og Mols etter hverandre.

0: Det var altså Girls in Airports og Halvsirkel med først Okt 1 og så Mols. I forrige uke var jeg på Oslo Jazzfestival, fordi det vrimler jo av gode, både norske og utenlandske kvinnelige jazzartister. Og jeg ville gjerne dekke egentlig alle konsertene. Skulle jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort noe annet. Og det hadde blitt veldig lange sendinger på Dixons Quiet Calling. Men jeg har tatt for meg fire konserter, hvor vi skal høre litt fra både konsertene og noen opptak fra strømmetjenestene, da. Der du kan høre det overalt. Alt er jo best live, synes jeg. Det synes sikkert du også, men her skal du i hvert fall få høre litt grann forskjellig. Da tenker jeg vi bare setter i gang.
1: Jeg tror bare jeg skal ønske deg en riktig god fornøyelse.
0: Dette var altså en liten slags intro fra Line Juhl, som er festivalsjef for Oslo Jazzfestival, som er 40 år i år. Og den første konserten som var utsolgt i lange tider, det var med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, og Ellen Wang, Tuva Halse og Mari Boine. Brian Blade er en trommeslager som var på en måte hustrommeslageren, kan man si det, til jazzfestivalen. Han holdt tre konserter i løpet av jazzfestivalen, og noe av de han ønsket å spille med var Bugge Wesseltoft og Mari Boine. Men de andre i bandet er jo også ferdige artister selv. De er jo ikke et kompband på noen som helst måte. Så jeg tenkte vi skulle fokusere litt på de. Og da starter vi med Tuva Halse, som er en fremragende fiolinist og låtskriver. Up and coming, så det synger. Hun har jeg spilt noen ganger i radioen før også. Men hun gjorde altså nummeret Contemplation, og det tenkte jeg vi skulle høre på her nå.

Da var det noen andre som sneik seg inn. Men det vi hørte før det var i hvert fall Tuva Halse med Contemplation, som hun også gjorde på den her Blade-konserten på Cosmopolit mandag 10. august. Og neste kvinne ut da fra denne konserten en låt de også spilte var Fjord Ferry av Ellen Andrea Wang. Ellen Andrea vant også Ella-prisen, som Oslo Jazzfestival sin pris, og hadde en veldig fin takketale, som dessverre ikke jeg har på opptak, men som handler om at den prisen kom veldig godt med akkurat nå, for nå er det hektisk. Hun er småbarnsmor til to, og har også et hektisk arbeidsliv som frilansmusiker. Som jeg synes var en fin påminnelse om at det er godt å bli sett utenfra. Så her kommer klippet fra plata Diving fra 2017. Fjord Ferry.

0: Det var Ellen Andrea Wang fra plata Diving med Fjord Ferry. Denne spilte de altså på konserten sammen med Brian Blade på trommer. Og vi skal høre litt mer om Ellen Andrea senere i sendinga. Nå vil jeg spille av for dere talen som, jeg vil kalle den tale, som Brian Blade hadde om hvorfor han ville ha med Mari Boine. Brian Blade er en amerikansk trommis som er anerkjent, så du synger. Så nå skal dere få høre hvorfor han synes det var viktig å ha med Mari Boine.
1: I'm going to Bruga to announce our heroine for the evening. She really is. I got to see Mari back in 1994, roughly. And there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal, and that was one for me. When I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing, and I thought, this is not anything that I've experienced, and she's still lifting me up, and I just want to say I'm so honored and grateful to share this time with these people.
0: Det var altså Brian Blade som forteller om at da han hørte første gang Mari Boine i 1994, så var det et omdreiningspunkt for han. Han følte han letta fra bakken da han hørte henne, og han gjør det fortsatt. Så han er beæret for å få lov til å spille med Mari Boine. Og jeg skal spille et klipp fra konserten. Lyden er altså så som så, men jeg håper dere kan få et inntrykk av musikaliteten som foregikk på scenen, for det var lytting til fingerspissene og en påminnelse om hvor gode vi er sammen når vi lytter, og det vil jeg jo absolutt dra med inn i Dixons Quiet Calling. Så nå, når klokka nærmer seg 11:30, så skal vi også høre Mari Boine, Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Ellen Andrea Wang og Tuva Halse.

Det var også Mari Boine og Brian Blade. Vi skal hoppe til neste dag, neste konsert. Det var med Veslemøy Narvesen og et stjernelag av musikere. Altså, scenen på Victoria var, altså nasjonaljazzscene, var helt full, og det var også fullt I publikum. En helt fantastisk konsert, og vanskelig å plukke hvilken låt. Men først så skal vi få høre et lite introklipp, så dere skjønner hva det går I.

Og det var da litt abrupt der, men det her var altså Veslemøy Narvesen, trommeslaget fra Sørlandet, som er virkelig gjort vei i vellinga, anbefaler veldig å høre på. Hun har spilt piano og lager låter, og hun er jo trommeslager og har spilt trommer så lenge hun kan huske, tror jeg. Og har spilt med masse forskjellige konstellasjoner, men her var det altså under eget navn og under egne komposisjoner. Og jeg tenkte å vise frem en låt hun gjorde som heter Sink. Den kom ganske tidlig i karrieren hennes. Og det er mange, hun sier det er mange forskjellige versjoner av den. Men her skal vi få høre altså den ferskeste versjonen som ble spilt på Victoria, Nasjonal Jazzscene, forrige tirsdag.

Det var altså Veslemøy Narvesen med låta Sink, med sitt fantastiske ensemble. Og jeg må altså berømme publikum på den konserten, fordi folk hører helt til siste tone. Det Veslemøy selv som synger, og det bare en helt fremragende musiker. Veslemøy Narvesen. Jeg skal spille en låt til av henne før vi hopper til neste konsert. Og det Past of Our Lives. Og det fra plata Letting All Light Through. Og jeg tenker jo, det noe Veslemøy gjør, så det å slippe alt lys gjennom og inn, altså. Hør på Veslemøy Narvesen. Her kommer Past of Our Lives.

Det var først Vesle med Narvesen med Past of Our Lives, og så hopper vi til artisten Lilja. Jeg ser jo det at det blir med artisten Lilja, så skal vi ta for oss litt mer neste episode av Oslo Jazz Festival. Lilja, Oddrun Lilja, er halvt islandsk, halvt norsk, har kommet nå nettopp med et album som heter Muna, som er tredje albumet i en trilogi hun har skrevet, hvor hun på en måte gått tilbake til egne røtter, og blant annet skrevet en pols for der hvor hun er fra, Groruddalen. Den er jo bare tune inn og høre på. Jeg har valgt fra konserten en låt som heter Beloved. Men før det så tenkte jeg vi kanskje skulle spille det som heter den låta som heter Golden Hour, og den kommer fra albumet. Så konsertopptaket, det tar vi etterpå.

Det var altså et lite utdrag fra Golden Hour med Lilja fra albumet Muna, som er tredje album i trilogien. Hun har gitt ut, altså førsteplata heter Marble, andreplata heter Mirage, og tredje heter Muna, hvor hun har gått mer tilbake til egne røtter. Den låta vi skal gå ut på i dag, den heter Beloved One, og den skrev etter at hun hadde vært i Libanon, i en flyktningleir i Libanon, Oddrun Lilja, og jobbet med et palestinsk barneorkester. Og mange av de barna som var der, de var fjerde generasjon i den flyktningleiren. På konserten her så hadde han med seg vokalist Synne Rambangs, som er nederlandsk vokalist. Lilja synger selv også, men hun er jo gitarist først og fremst. Så vi skal gå ut på i dag på låta Beloved One. Så håper jeg vi høres neste uke med litt mer av Dixons Quiet Callings originale innhold og litt rann av Oslo Jazzfestival. Tusen takk for at du hører på RadioRakel.no og Dixons Quiet Calling. Jeg heter Gro-Marte Dixon og håper du får en veldig, veldig fin uke.

Du finner kanskje bare gamle kart og et ødelagt kompass, en flaske tom for vin og størkna kjøkkenglass.

kommer vi hit. Det ingen farvel som enkle. Ingen adjø som lett å si. Men det har ligget her lenge. Verk til stillhet.

0: Mirakel gir seg aldri.
1: Jeg har ikke angst.
2: Radio Rakel, angstfordriveren.
3: Radio Rakel, når du er glad i noen.

Du hører på Senses med Snelle, Blockhouse spesial. Nå hører vi på A-Track med Say What.

0: champagne.
1: Jonas Kittelsen. Du 26 år. Og du student, men bruker masse tid på å reise rundt i verden og aksjonere og på en måte forsøke å endre noe. Hva det du forsøker å gå inn i, Jonas?
2: Vi står i en eskalerende eksistensiell krise som knytter seg til klima og natur, men også til vår kultur, våre forståelsesformer, og ja, hvordan vi relaterer oss til alt som rundt oss. Og å være ung, og forstå, virkelig kroppsliggjøre hva vi står overfor, en voldsom påkjenning. Men den jo også ufattelig interessant og skapende og bevegende. Så det på en måte, det gjør at man føler seg levende og skapende og utrolig mye mening. Og når man først der, at man ser at man også har fått en posisjon der man kan snakke og stå opp for rettferdighet, så det jo mye press, men det også en ja, utrolig nysgjerrighet da. Og kjærlighet til det man glad i, og det vi har, og det vi skal beskytte. Som gjør at man blir skapende i verden, og prøver å finne innganger. Og finne innganger til hvordan man kan få ulike kvantesprang i bevissthet og i transformasjon. Så det jo der på en måte man kommer inn, og så prøver man å bevege seg i de landskapene og forstå hvilke lag man skal jobbe innenfor og hvor man skal gå inn, og det jo det det mest krevende jeg har vært borte i noen gang. Det mye, mye vanskeligere enn å levere toppresultater på eksamen, for å si det sånn. Men det der man står da, som ståstedet. Og så prøver man å være aktiv og skapende fra det ståstedet.
1: Og i det ståstedet ditt så har du jo nesten på en måte fått et forsprang ved å, altså jeg kjenner jo faren din, Erling Kittelsen, som er en veldig produktiv forfatter og var jo med i Alta-aksjonen og vært aktivist og veldig bevisst de utfordringer som samfunnet også oppe i. Var det sånn at det sånn at man, at du har liksom støtteapparatet bak deg og folk som heier og ja, hva betyr det?
2: Ja, en helt fantastisk familie. Pappa en stor tenker og intellektuell og mytologisk, men jeg også en helt enorm mamma som kunstner og ja, som kanskje det mest interessante menneske jeg har møtt. Så jeg jo oppvokst litt i kaos og med disse litt særingene midt på Grønland, der jeg var eneste etnisk norske ofte på skolen min, hvor jeg ble født opp midt i verden med de to. Walid al-Kubaisi og en rekke andre som har gitt meg en ballast da, til å virkelig se mennesker og tenke og kanskje gjøre meg mottakelig for det som utenfor en selv og den nøden som finnes andre steder ved å vokse opp med mange som har krigserfaringer og traumer og det har nok gjort at jeg har fått et fantastisk springbrett der jeg har verdens vakreste mennesker rundt meg, men også tør å kaste meg ut i kaos, dra til Kina et år alene, dra til kullgruver i Tyskland og bli sparket av politi eller på toppmøtene og FN-toppmøter og være i alle typer rom da, både der helt opp oppe og helt grassrot og i det helt elitistiske og teknologiske og i det helt kulturelle og spirituelle.
1: Kulturelle og spirituelle. Og helt fysiske. Jeg gikk vel omtrent 5 meter utenfor deg da du satt inne i sånn Svarte Maria i Akersgata. For da hadde du vært inne på olje og energi i det departementet. Hva det som... Altså dette... Kaoset her, hva slags kaos, altså hvordan skal vi manøvrere det som ligger foran oss nå, det må jo være noe nytt. Vi kan ikke gå og gjenta det som har vært, og det uro, og det bekymringer, og vi ser at artsmangfold, altså alt... Mens jeg, da, som født på hele slutten av 60-tallet, da var det liksom optimisme, liksom, kom igjen, alt mulig. Man ble liksom båret fram også som jente, ikke sant? Det var noe nytt, altså alt var liksom lyst på en måte, bortsett fra at vi hadde en atomtrussel liksom, når vi vokste opp. Men det var den der lettheten da, som har ført til at... Jeg vet ikke om vi har vært blinde for å se, i hvert fall ikke sett godt nok, hva det vi har vært midt oppi utviklet seg til, og hvordan liksom, det har kommet så langt at vi ikke helt vet hvordan vi skal snu, og hvordan vi skal klare å bygge opp igjen. Hva tenker du om det kaoset?
2: Vi lever i et samfunn der økonomisk tenkning dominerer alle våre samfunnsplaner. Og det viktig å forstå, fordi det gjør at vi ser på naturen som instrumentelt, det dødt, vi må forstå det, rubrikere det, overvåke det. Det banalt. Men det vårt kosmos. Det viktig å forstå. Og en annen viktig del av vårt samfunn vårt kontrollbehov. Vi vil holde kaos ute. Kaos skal ikke komme inn, ikke sant? Vi skal, barna kan ikke leke i trærne, de må ha puter så de ikke faller ned. Vi må ha alle mulige sikringer. Vi må ruste opp 10 ganger i Russlands og enda mer for å være trygge. Og det betyr da at vi prøver, altså det et av vårt fremste samfunnsprosjekt å holde kaos ute av vårt eksisterende kosmos. Men det jo nettopp kaos, når det kommer inn, at skapelsen skjer. Det at jeg som utfordrer vårt kontrollbehov, og skaper nye rom, og skaper nye dynamikker. Og grunnen for at jeg har gått inn i aktivismen og ikke politikken, fordi at dagens politiske handlingsrom ikke i stand til å gi meg, ikke i stand til å ivareta mine og alle de rundt meg sine grunnleggende livsvilkår. Så min aktivisme handler om å skape et nytt politisk handlingsrom som i stand til å ivareta fremtidige livsvilkår. Og skal i stand til rettferdighet og overordnede menneskerettigheter og naturrettigheter. Og da må man på et vis bryte ned den økonomiske tenkningen og erstatte den på alle samfunnsplan med en eller annen form for økologisk tenkning. Som inngår i at der man faktisk forstår at naturen vårt immunforsvar. Og nå kloden innmari syk. Men det naturen som holder oss oppe, og vi må bygge opp naturen for alt den verdt. Fordi sjokkene som kommer, altså vi må ha så sterkt immunforsvar fordi inntrengerne som kommer forbi vår fattigende. Så da ser du linken altså mellom klima og natur. Vi må øyeblikkelig stoppe utfasing av alle fossile brensler, og vi må styrke naturen. Og det kan vi bare gjøre med en dypere kulturell, politisk, økonomisk transformasjon. Og den dypheten handler om å gå bort fra vårt eksisterende kosmos som bygger på kontroll og økonomisk tenkning, og over til økologisk tenkning som faktisk ser forbindelseslinjer, ser natur som vårt immunforsvar, og som bygger på rettferdighet. Så det utgangspunktet. Og så jo spørsmålet da, hvordan kom man dit? Og det, det et enda mer komplekst spørsmål, kanskje.
1: Ja. Men gå gjerne dit. Hva ser du? Hva ser du for deg?
2: Ja. For det første så må vi jo endre alle våre samfunnssystem. Vi må endre hvordan vi lærer våre barn. Jeg husker i sjette klasse så hadde jeg min første naturfagstime, og jeg var spent og skulle slå opp i boka. Og på første side så var det Carl von Linné, altså personen som klassifiserte alle arter. Så det første jeg lærte om hva naturen er at vi kan klassifisere dem og putte det i en boks. Og så er det naturfag. Ikke det samiske forståelsen. Der er erfaringen, der er nærheten, der er noe heldig. Ikke sant? Tenk deg hvis vi lagde et utdanningssystem, der det ikke bare handlet om det, fordi naturvitenskapen har gitt oss masse, ikke sant? Så det handler ikke om det, men det handler om å faktisk forstå hvor inadekvat dagens systemer er. Og det bare samfunnssystemet, det rettssystemet. Det har ingen rettsvern. Politisk systemet, det snakker bare om 1,5 og 5 grader og lager, altså FN-forhandlinger, handler om å bygge systemer der man kan telle på en måte som favoriserer de landene med mest makt. Så man teller med noe og teller ikke med annet, så det blir et matteregnestykke. Det er derfor Greta sier det bla bla bla. Fordi det ikke er reell ønske om å endre seg. Så på en måte, du har 15-20 samfunnssystemer man kan, hvor disse skiftene må komme. Men så kan man ikke bare si at det er systemene som endrer seg, fordi da skaper man en slags superstruktur der man sier at systemet er noe annet enn oss. Men det er jo vi som utgjør systemene. Så det er jo nettopp mellom det individuelle og det systemiske, så er det mange, det henger jo, er jo det samme. Så det handler jo også om ikke sant, personlig transformasjon. Hvordan tenker vi om håp? Hvordan tenker vi om hva med økosorg og det vi mister? Hvordan forholder vi oss til? Hvordan blir det en skapende kraft? Hva er det som gir oss mening og lykke? Er det faktisk konsum? Er det å være ulydig mot de fortellingene som vårt samfunn forteller oss at vi skal tro på? Og her kommer ulydigheten inn. Ikke sant? Ulydighet handler ikke bare om å gjøre seg ulydighet. Det handler om å være ulydig mot de, alle de dominerende tenkningene og praksisene som vi blir matet inn med, og så si at det der funker ikke, og så lage noe nytt. Og det handler også om å få en ny tidsforståelse, ikke sant? Og ikke hele tiden gå i det som bare er her og nå, og på mobil, men få en større tyngde. Og så handler det om å være ulydig mot de sosiale relasjonene, at nei, det faktisk ikke status, som, eller den litt høyere lønn, som er det jeg bryr meg om. Det er faktisk noe mye mer viktig. Det er relasjonene våre i første rekke. Det er opplevelser. Det er å se andres takknemlighet og kjærlighet. Og det kan høres veldig pompøst ut, men det er veldig reelt når du opplever det. Og det er mye vakrere. Og i dette så skjer det jo en skapelsesprosess der du blir mye mer mottakelig og forståelsesfull for hva som er på vei til å se. Og da er det jo et enormt behov som kommer opp, hva kan du gjøre? Og da kan man si, du kan gjøre ditt og datt, ikke sant? Du skal spise mindre kjøtt, og du skal fly, og det er viktig det. For når man gjør det, for når man liksom praktiserer det, så er det en praksis. Så da begynner du å identifisere deg med at jeg er på riktig side av historien, jeg er en del av dette, så det er et viktig springbrett. Men samtidig så er det jo ikke det, så skjønner du raskt hvis du går litt lenger, at det her er jo ikke dette som gjør den store forskjellen, det er systemisk. Og det er først da du har det åpne blikket, ok, hvor skal jeg gå? Og det er da det blir interessant. Fordi det er da du virkelig må se etter, ok, hva er det jeg står i. Hva det jeg har av verdi? Hvem det jeg kjenner? Hvilken kunnskap og innsikt sitter jeg på? Og hvilke fortellinger, hvilke mennesker det jeg snakker godt til? Jeg snakker ikke godt til alle. Ikke sant? Jeg snakker godt til kanskje mange, men ikke til industriarbeideren på Vestlandet. Fordi de interesserer meg ikke med meg. Og da må man finne sin rolle. Og da gjør det ikke bare sånn ja, jeg skal gjøre litt den onsdag ettermiddagen. Da må man faktisk se at det eksistensielt, og det vår største krise, og det ingenting du kommer til å være mer takknemlig for og stolt av, for at du gjorde det om 30 år, hvis du nå gjør noe, og følger den kraften, drivkraften. Og da kan det være aktivisme, ikke sant? Det kan være å finne et fellesskap og se og bygge masse bevegelser. Det kan være å gå inn i det politiske og virke liksom i hele deg, så at vite hvor du står med dine verdier. Det kan være, men det kan også være å jobbe med ikke sant, feminisme og andre rettferdighetskamper som er helt som inngår i hverandre. Så det på en måte, man kan ikke si arrestere deg, og så blir det ting. Men så det jo også det med, ikke sant, hvorfor gikk jeg inn i drivhjemmes sivil lydighet? Det fordi det ikke noe mer kraftfullt i et demokrati når massebevegelse trekker tilbake sitt samtykke og sier dette her ikke et samfunn jeg aksepterer. Det det sivil lydighet handler om. Det handler om at samfunnet går sin vante gang til en liten andel sier nei. Og da danner man og hvis man store nok, så kan ikke det ignoreres, hverken moralsk, økonomisk eller politisk av våre ledende. Og da får du nettopp det kontrollbehovet jeg snakket om. Du får kaoselementene inn. Og da, i det, så skaper man helt nye spilleregler, sånn som på Fosen, for eksempel.
1: Mm.
2: Ikke sant? Man skapte et annet handlingsrom, politisk handlingsrom nå, på de 8 dagene. Klarte man mer enn på de første 500. Og hvis man klarer, men da var vi 100, vi var ikke mer, ikke sant, det var ja, 80. Hva hvis man 10.000?
1: Mm.
2: Og da faktisk også blokkerer, ikke i nærmest blokkerer, men som sier at litt i veien og litt forstyrrende, fordi vi har jo hatt 30.000 utenfor Stortinget med Fridays for Future i 2019. Men hvis du der en fredag, så kan alle gå hjem, og da kan de ignorere deg. Men du må være over tid, og du må gjøre at det her liksom folkelig også. Og da setter man i gang krefter som det sterkeste virkemiddel vi har innenfor demokratiet. Og det de kreftene vi må søke for å akselerere transformasjon. For jeg enige om at de kommer. Spørsmålet ikke om de kommer, men når. Ja.
1: Mm. Transformasjon. Kanskje det også på et vis er at det handler om en transformasjon inn i det humane også, for det jo sånn det med å være menneske, og så har vi jo levd i dette samfunnet som har satt menneske overalt, men kanskje det handler også om at vi ikke har satt menneske overalt, for menneske kanskje ikke klarer å leve helt i fred med seg selv, og hvis du klarer å lage prosesser der mennesket kan virkelig komme inn i en sånn dyp selv erkjennelse, en slags fred med seg selv, så vil du vel kanskje også da få en fred med alt som rundt, og hvis du klarer å få en slags sånn, en sånn, det bare slår meg at det kan handle om egenkjærlighet på et vis.
2: Absolutt. Det litt sånn, ikke sant? Jeg veldig glad i å spise sunt og trene og de tingene, det, å få nok søvn og det høres jo, han sånn som sunn og skal ha sommerkroppen og sånne ting. Men det handler ikke om det. Det handler om at jeg så glad i kroppen min, at jeg ønsker å gi den pleie.
1: Og da det ikke vold?
2: Da det ikke vold, men det også den følelsen av at kroppen min ikke nødvendigvis heldig, men den noe jeg vil ta vare på og er glad i. Og når jeg relaterer seg meg selv til kroppen sånn, så blir jo det symptomatisk for hvordan jeg relaterer meg til alt rundt meg.
1: Ja, det det. Og i det, jeg har vært så opptatt av det i vinter, en dansk teolog og filosof, Løkstrup, som har en sånn fundamental fordring, som gjelder, altså i hvert møte med et annet menneske, så holder du noe av det andre mennesket i din hånd. Og da kommer jo den der nestekjærligheten, ikke sant? At du ser, og at du holder hvert møte med natur, hvert møte med en blomst, med tre, så holder du noe av det treet. Men det er også det at den andre må jo holde deg tilbake. Så kanskje vi kommer, og naturen vil alltid holde oss, hvis det mulig, hvis den kan være sterk, men vi mennesker klarer ikke alltid holde hverandre. Men hvis vi kan ha liksom en bevissthet rundt at vi har en verdi, og den andre har en verdi, det andre, det som er rundt oss, har en verdi som må holdes, at vi må holde hverandre. Og liksom å hele tiden ha det på en måte med oss når vi er i verden.
2: Og i det, forutsetningen for det du sier der, er jo at naturen er en forutsetning for alt vi er glad i. Ikke sant? Du kan snakke om mat må vi ha, vann må vi ha, luft må vi ha, men også vi ønsker et fungerende samfunn. Over 50% av økonomien vår globalt er direkte avhengig av naturen. Tilliten i samfunnet. Og nå forstår vi jo natur som noe der borte, som vi kan, som holder oss, som gjør at vi kan kjøpe ting, og at vi blir litt rikere. Men i det øyeblikket du ser naturen, at du er faktisk det som gjør at jeg kan holde på det alt jeg er glad i, og holde på oss relasjoner, og holde liv i samfunnet, så får du en helt annen respekt. Og det handler, det er jo sånn det faktuelt er, men vi har løsrevet sånn, ikke sant, på grunn av industriell revolusjon og moderniteten og så videre.
1: Brutt.
2: Så spørsmålet er jo hvordan vi, altså faktualitet er at noe bare er feil, altså det er ikke sånn det er. Så det handler ikke om å finne opp noe nytt, men det handler om å fortelle om hvordan ting er, og skape nye fortellinger om det, og det er mye vanskeligere enn man skulle tro på grunn av markedskreftene,
1: ja,
2: som ønsker å selge ting. Og kulturen, ja.
1: Ja, jeg bare, siden du var inne på tillit, tenker jeg, lurer jeg på om det også handler da om mistillit, og det med å ikke sette noe utenfor oss selv, og ha liksom mistillit til prosessene. Det er akkurat som om det er også som om jeg opplever at en del tenker at nei, men det er ikke noe jeg kan gjøre. Disse valgene, dette må bare bli slik. Jeg har ikke tillit til at det kan skje en endring. Og at vi ikke har tillit til kanskje politiske beslutninger. Vi har ikke tillit til, altså fra å være det der samfunnet som har liksom fått et navn, altså blitt kalt liksom at vi er så tillitsfulle, det norske trygge samfunnet, så tror jeg nesten det er motsatt. At det er et samfunn uten tillit, der man kan, ja, den etikken da, der man setter noe utenfor seg selv, høyere enn seg selv, der man er forsiktig og varsom, og hele tiden vil forsøke å møte andre i tillit, og alt i tillit, det virker som at det er ikke det som er normen. Og da kan vi ikke snakke om et tillitssamfunn.
2: Nei. Jeg pleier å gjøre et skille mellom mistillit og ingen tillit. Når det kommer til demokratiet vårt. For jeg er ikke mistillit til demokratiet, i den forstanden at jeg prøver å si at vi skal ikke ha tillit til det. Men jeg har ikke tillit til dagens politiske system, fordi det ikke evner å overbevise meg om at det klarer å ivareta mine grunnleggende fundamentale livsbetingelser og rettigheter. Og i det øyeblikket de viser at jeg i stand til å gjøre det, så skal jeg dra land og land rundt og fortelle at vi bør ha tillit til det politiske systemet. Men liksom, slik det ikke da. Og da det på en måte, når jeg føler at jeg ikke kan stå med begge beina og si at dere klarer å vareta mine grunnleggende livsbedingelser og rettigheter, så mener det min plikt å gjøre det jeg kan for å prøve å endre på de systemene, så at vi får nye systemer som det.
1: Mm. Wow. Men om dette faktisk noe som oppe på et internasjonalt nivå, og det faktisk snakkes om at man må skape på en måte en ny type innsikt eller en ny innstilling, vi på riktig vei da?
2: Det det ikke noe tvil om, at det et gryende kraft i retning av at vi må skape noe nytt. Samtidig står det også veldig sterkt at vi ikke nødvendigvis bare skal skape ny innsikt, men også kanskje se tilbake til den innsikten vi hadde. Og da tenker jeg jo hovedsak på urfolkskunnskap, men også lokal, altså local communities, det man kaller i FN, der man sier at de som bor på bakken, at de sitter på veldig mye innsikt og kunnskap, og det de som må være rundt bordet, forhandlingsbordet, og det de som må være helt sentrale i utviklingen av nye policies, da. Fordi det ja.
1: Mm. Og der jobbes det jo med nett, ikke sant? Det jo nettverk. Det en utfordring der, at vi har kommet, at vi ikke helt ferdig med en forsonings- og helingsprosess sånn at det på en måte en anerkjennelse av alle de overgrep og alt som har vært må få mer plass først. Eller kan vi, sånn som denne festivalen har vært et slags forsøk på å se på et urfolksuttrykk og tanker rundt det hellige i naturen som nettopp den styrken og det bidraget som man kan komme med på andre siden av å ha anerkjent sår, smerte, men på en måte rett inn i den der helingsprosessen som må komme på andre siden. Det håp for den?
2: Det ikke noe tvil om at den styrken og innsikten må få en sentral plass fremover. Og det håp for den.
1: Ja.
2: Men den beste måten å løfte den fram også å erkjenne mye av det som å lese forsoningsrapporten jo bare grusomt. Og hvis man faktisk skal ha en ærlig samtale, så det samtale om hvordan man den innsikten skal komme fram og løftes fram, så må man faktisk starte ved å sette seg inn i hva de kroppslige erfaringene som det samiske har. Du kan ikke bare si noe, stå på din høye hest og si ja, nå skal vi ta inn det. For de har noe, ikke sant, det epistemisk kolonialisme, der du står og sier, ja, vi må ta inn det. Og så lytter du det, og så forkaster du det. Nei, det nettopp det, vi må gå inn i forsoningen. Vi må gå inn i den nøden, for å forstå nettopp den innsikten vi sitter på. Og det derfor, på en måte, Fosen også et så viktig eksempel for at den forsoningen skal komme.
1: Ja, og at kanskje det å løfte opp og anerkjenne at vi alle har en plikt plikt til å gjøre det, og at gjennom det kan vi kanskje lindre noe av den smerten som må ligge der. Det det jeg tenker. Og som du ser oss urfolk globalt, da. Etter alle overgrepene, sånn at de faktisk føler seg fri, eller frie, og at vi kan bruke fokuset på det, de skattene som ligger der, og ikke smerten som, som bak oss, på et vis, da. Eller på en måte komme videre og...
2: Jeg tror også det ligger mye visdom i smerten. Så det skal vi ikke glemme. Men vi må forstå kulturen med å situate yourself, altså gå inn i rota i hva de står i, og prøve å komme nær det på mange måter.
1: Ja, for vi må jo bygge tillit. Ja. I samfunnet må man bygge tillit sånn at man blir en partner, vi blir et fellesskap som alle kan stole på. Ja.
2: Og sånn det ikke i dag.
1: Nei. Så det må bygges. Ja. Ja, da har vi en jobb. Da har du en jobb foran deg, Jonas.
2: Vi har alle en jobb foran oss.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
1: Ja, og nå du på vei til Berlin.
2: Nå vei til Berlin.
1: Og det har noe med dette å gjøre?
2: Ikke direkte.
1: Nei.
2: Jeg skal møte Louisa Neubauer.
1: Ja.
2: Kanskje den fremste klimaaktivisten i verden etter Greta.
1: Og da har det jo direkte med det å gjøre.
2: Ja, så vi skal snakke strategi. Om hvordan klimabevegelsen bør gå fra og bevege seg fremover.
1: Hvordan blir bevegelsen fremover? Hva er det viktigste du vil bringe fram der? Nei. Hvor må det gå, tenker du?
2: Nei, der blir det, jeg har ikke møtt henne før, så det blir å bli kjent med hverandre og snakke om den tyske og norske konteksten.
1: Ja.
2: Og så snakke en del retorikk og snakke en del... Ja, se hvilke refleksjoner som kommer opp, og gå inn i liksom hvilke konfliktlinjer, hvilke saker mobiliserer, hvordan skal man tenke strategisk innenfor de ulike rollene. Ikke sant? Hun snakker om Obama og Paven, liksom. Så hva hun sier er kanskje forskjellig fra hva NXL sier. Men det kan være like mye viktig at vi sier hvert vårt på hver måte. Og forstå den dialogen der. Og selvfølgelig forstå hvordan vi kan styrke hverandre. I Norge så snakker man jo om at vi er i solidaritet med Europa ved å investere mer i olje og gass. Og det er jo helt absurd når vi vet at den produksjonen ikke starter før om 10 år. Da skal jo Tyskland ha sagt at de ikke skal importere noe mer fossilt. Så hvordan kan vi for eksempel lage kampanjer og konfrontere fossiløkonomien på den måten?
1: Ja.
2: Og også hvordan snakker man om klimarettsferdighet og urfolk i en vestlig privilegiert kontekst? Hvordan tenker hun rundt det? Hva slags type, hva er det som gir gjenklang? Hva har fungert? Hvordan organiserer de seg? Det er noe å snakke om.
1: Og da er det nettopp dette med dialogen og anerkjennelsen. Det å skape i nå, et nå.
2: Ja, og så skal jeg jo til Ungarn for å møte på aktivistcamp. For å møte 30-40 aktivister fra hele verden. Der vi skal snakke om, spesielt fossilindustrien, da, hvordan vi skal konfrontere den. Så det blir en innholdsrik uke.
1: Det er bra. Lykke til, Jonas.
2: Tusen takk.
1: Takk.

I'm Lonesome med Malin Pettersen startet vi denne onsdagen med i august. Det 19. august. Og litt vanlig sending må vi jo ha, men jeg har ganske mye å melde fra Oslo Jazzfestival. Så vi tar et par vanlige låter, holdt jeg på å si, for å tyne oss inn på det. Med Girls in Airports og Halvsirkel. Vi tar to på rappen. Vi tar Okt 1 og Mols etter hverandre.

0: Det var altså Girls in Airports og Halvsirkel med først Okt 1 og så Mols. I forrige uke var jeg på Oslo Jazzfestival, fordi det vrimler jo av gode, både norske og utenlandske kvinnelige jazzartister. Og jeg ville gjerne dekke egentlig alle konsertene. Skulle jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort noe annet. Og det hadde blitt veldig lange sendinger på Dixons Quiet Calling. Men jeg har tatt for meg fire konserter, hvor vi skal høre litt fra både konsertene og noen opptak fra strømmetjenestene da. Der du kan høre det overalt. Alt er jo best live, synes jeg. Det synes sikkert du også, men her skal du i hvert fall få høre litt grann forskjellig. Da tenker jeg vi bare setter i gang.
1: Jeg tror bare jeg skal ønske deg en riktig god fornøyelse.
0: Dette var altså en liten slags intro fra Line Juhl, som festivalsjef for Oslo Jazzfestival, som 40 år i år. Og den første konserten som var utsolgt i lange tider, det var med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, og Ellen Wang, Tuva Halse og Mari Boine. Brian Blade en trommeslager som var på en måte hustrommeslageren, kan man si det, til jazzfestivalen. Han holdt tre konserter i løpet av jazzfestivalen, og noe av de han ønsket å spille med var Bugge Wesseltoft og Mari Boine. Men de andre i bandet er jo også ferdige artister selv. De er jo ikke et kompband på noen som helst måte. Så jeg tenkte vi skulle fokusere litt på de. Og da starter vi med Tuva Halse, som en fremragende fiolinist og låtskriver. Up and coming, så det synger. Hun har jeg spilt noen ganger i radioen før også, men hun gjorde altså nummeret Contemplation, og det tenkte jeg vi skulle høre på her nå.

Da var det noen andre som sneik seg inn. Men det vi hørte før det var i hvert fall Tuva Halse med Contemplation, som hun også gjorde på den her Blade-konserten på Cosmopolit mandag 10. august. Og neste kvinne ut da fra denne konserten en låt de også spilte var Fjord Ferry av Ellen Andrea Wang. Ellen Andrea vant også Ella-prisen, som Oslo Jazzfestival sin pris, og hadde en veldig fin takketale, som dessverre ikke jeg har på opptak, men som handlet om at den prisen kom veldig godt med akkurat nå, for nå er det hektisk. Hun er småbarnsmor til to, og har også et hektisk arbeidsliv som frilansmusiker. Som jeg synes var en fin påminnelse om at det er godt å bli sett utenfra. Så her kommer klippet fra plata Diving fra 2017, Fjord Ferry.

0: Det var Ellen Andrea Wang fra plata Diving med Fjord Ferry. Denne spilte de altså på konserten sammen med Brian Blade på trommer. Og vi skal høre litt mer om Ellen Andrea senere I sendinga. Nå vil jeg spille av for dere talen som, jeg vil kalle den tale, som Brian Blade hadde om hvorfor han ville ha med Mari Boine. Brian Blade en amerikansk trommis som anerkjent, så du synger. Så nå skal dere få høre hvorfor han synes det var viktig å ha med Mari Boine.
1: I'm going to go to announce our heroine for the evening. She really is. I got to see Mari back in 1994, roughly. And there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal, and that was one for me. When I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing, and I thought, this is not anything that I've experienced, and she's still lifting me up, and I just want to say I'm so honored and grateful to share this time with these people.
0: Det var altså Brian Blade som forteller om at da han hørte første gang Mari Boine I 1994, så var det et omdreningspunkt for han. Han følte han letta fra bakken da han hørte henne, og han gjør det fortsatt. Så han beæra for å få lov til å spille med Mari Boine. Og jeg skal spille et klipp fra konserten. Lyden altså så som så, men jeg håper dere kan få et inntrykk av musikaliteten som foregikk på scenen, for det var lytting til fingerspissene og en påminnelse om hvor gode vi sammen når vi lytter, og det vil jeg jo absolutt dra med inn I Dixons Quiet Calling. Så nå, når klokka nærmer seg 11:30, så skal vi også høre Mari Boine, Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Ellen Andrea Wang og Tuva Halse.

Det var altså Mari Boine og Brian Blade. Vi skal hoppe til neste dag, neste konsert. Det var med Veslemøy Narvesen og et stjernelag av musikere. Altså, scenen på Victoria var, altså nasjonaljazzscene, var helt full, og det var også fullt i publikum. En helt fantastisk konsert, og vanskelig å plukke hvilken låt. Men først så skal vi få høre et lite introklipp, så dere skjønner hva det går i.

Og det var da litt abrupt der, men det her var altså Veslemøy Narvesen, trommeslaget fra Sørlandet, som er virkelig gjort vei og vellinga, anbefaler veldig å høre på. Hun har spilt piano og lager låter, og hun er jo trommeslager og har spilt trommer så lenge hun kan huske, tror jeg. Og har spilt med masse forskjellige konstellasjoner, men her var det altså under eget navn og under egne komposisjoner. Og jeg tenkte å vise frem en låt hun gjorde som heter Sink. Den kom ganske tidlig i karrieren hennes. Og det er mange, hun sier det er mange forskjellige versjoner av den. Men her skal vi få høre altså den ferskeste versjonen som ble spilt på Victoria, Nasjonal Jazzscene, forrige tirsdag.

Det var altså Veslemøy Narvesen med låta Sink, med sitt fantastiske ensemble. Og jeg må altså berømme publikum på den konserten, fordi folk hører helt det siste tone. Det Veslemøy selv som synger, og nei, det bare en helt fremragende musiker. Veslemøy Narvesen. Jeg skal spille en låt til av henne før vi hopper til neste konsert. Og det Past of Our Lives. Og det fra plata Letting All Light Through. Og jeg tenker jo, det noe Veslemøy gjør, så det å slippe alt lys gjennom og inn, altså. Hør på Veslemøy Narvesen. Her kommer Past of Our Lives.

det var først Vesle med Narvesen med Past of Our Lives, og så hopper vi til artisten Lilja. Jeg ser jo det at det blir med artisten Lilja, så skal vi ta for oss litt mer neste episode av Oslo Jazz Festival. Lilja, Oddrun Lilja, er halvt islandsk, halvt norsk, har kommet nå nettopp med et album som heter Muna, som er tredje albumet i en trilogi hun har skrevet, hvor hun på en måte gått tilbake til egne røtter, og blant annet skrevet en pols for der hvor hun er fra, Groruddalen. Den er jo bare tune inn og høre på. Jeg har valgt fra konserten en låt som heter Beloved. Og, men før det så tenkte jeg vi kanskje skulle spille det som heter den låta som heter Golden Hour, og den kommer fra albumet. Så konsertopptaket, det tar vi etterpå.

Det var altså et litt utdrag fra Golden Hour med Lilja fra albumet Muna, som tredje album i trilogien. Hun har gitt ut, altså førsteplata heter Marble, andreplata heter Mirage og tredje heter Muna, hvor hun har gått mer tilbake til egne røtter. Den låta vi skal gå ut på i dag, den heter Beloved One, og den skrev hun etter at hun hadde vært i Libanon, i en flyktningleir i Libanon, Oddrun Lilja, og jobbet med et palestinsk barneorkester. Og mange av de barna som var der, de var fjerde generasjon i den flyktningleiren. På konserten her så hadde han med seg vokalist Synne Rambangs, som nederlandsk vokalist. Lilja synger selv også, men hun jo gitarist først og fremst. Så vi skal gå ut på i dag på låta Beloved One. Så håper jeg vi høres neste uke med litt mer av Dixon's Quiet Callings originale innhold og litt rann av Oslo Jazzfestival. Tusen takk for at du hører på radioorakel.no og Dixon's Quiet Calling. Jeg heter Gro Marte Dixon og håper du får en veldig, veldig fin uke.